0: Luister FM.
1: Hoop. Wat is hoop? Dis die venster die son weer opkom. Hoop. Wat is hoop? Dis dat vrede by ons uitkom.